0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mu jiki wa far mu jubbo wa far

chayde chiki baawe ngaki chilu baaji chiki gelo de cheri o dum en gulli diwi di roore mutumaaje tabtale bu muji pe jemira gine balon fonde ha chaaji bu muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki di magaga beeli di dere siki ma mbien jaw beeli ta de naare bununa sila mburu beeli tabbe ndaire hukunde beeli bara wendiriri siftori chalal ciugal e semban kundum ke fon ya bani gulumbol ndur nakundire asaman gerle cakat modi ndeji gulaji e codi te kanudi telbi olor gol badi to loytu dum ko koñor dum ko bunge dum to ko ndinka taw sabu ko do don dañata solo